0: Još jedan Ivanov suigrač iz tih 80-ih, Branko Miljuš.
1: Baš šok, jer znamo, on ima žuticu B, taj virus, šta je hepatitis, ali ovo da se ovako desi, ne znam šta je bilo. Ja sam Simonov, znači, 10 godina bio skupa, ja?
2: Šta reći, mislim, nema šta reći.
0: Što pamtite posebno iz tih igračkih dana? Bio je ispred svog vremena.
1: Kao igrač, da. Da, fenomenalno to. Snaga, moć, znanje, on je sve imao. On je kao vezni igrač dao zadnji vezni, ali recimo da je zadnji vezni, ja? Dao je skoro 100 golova. Do 26. godine. Čekaj, koji je to igrač u Evropi? Danas ili kad toliko dao golova? Kao zadnji vezni. Ili je igrao stopera, ili igrao zadnji veznog ili tako. Nema šta reći, mislim, to je šok. Ne mogu ni biti tu koliko mi je, znaš, koliko sam, nekako, šta ja znam, 10 godina, mislim, je to malo, jel? Da. Strašne utakmice.
0: Pogotovo onih evropskih.
1: Da, da. To tek, kad mi je rekao, slušaj, pošto je skrivio penal, jel? Protiv Tottenhema, onda mi kaže, slušaj, molim te, znaš, ostane ti, nemoj ići, ostane, samo iza, ja ću završiti sve. I ta, to je, mislim, ta stvar koju on to odradi čas posle. Moć. Ne znam da takvih veze igrača, ja, sam mnogo sam igrao, mnoge znao ovako, jel? Ali tako moć ima neko.
0: Da.
1: Fascinantno, jel?
0: Zoran Vujović, Zoran, teško je naći riječi u ovog trenutku.
3: Ja sam šokiran na način da je otišao relativno mlad. Pamtit ću ga kao jednog izvrsnog suigrača, prijatelja, i imao je sve kvalitete da se dokaže, ali nažalost njegov težak put, njegova bolest su ga u tome spriječili. Ja mislim da će on ostati, trebamo ga zapamtiti kao jedan primjer mlađim igračima, kazat kako se bori za klub, razumijete, i kako se treba ponašati u životu.
0: Dijeli ste stacionicu od dječačkih dana praktički, od prvog treninga, što ono se kaže.
3: Pa jesmo, mi smo u stvari praktički generacija, znamo se, poštovali smo jedan drugoga, bio je jako omiljan, moram vam kazati, bez važne skromnosti, primjer, i kad nas nije išlo, on nas je hrabrio, razumijete, takvih igrača danas ima vrlo malo.
0: Velika utakmica evropske tih 80-ih godina, po tome se posebno pamti, kažu svi, evo, vi ćete najbolje reći da je bio u stvari ispred svog vremena, da nije bilo bolesti, da bi napravio svjetsku karijeru, zaista.
3: Pa imao je sve predispozicije da napravi svjetsku karijeru, ali međutim, slušajte, u najvažnijim utakmicama on je, čini mi se, po meni, ne sada zato što ga nema, je bio igrač koji je izvlačio više nego što objektivno može jedan igrač, više od 100%. Bio je spreman polomit se na neki način, razumijete, da bi se dobila utakmica.
0: Zoran, hvala lijepo. Eto, nadamo se da ćemo ga zaista svi pamtiti i da se neće zaboraviti ono što je napravio za Hajduk.
3: Mi ćemo sve napraviti da on ne bude zaboravljen i da on bude putokaz mlađim generacijama.

0: Je li pobjegao?
1: Je. Sasjekao je sve na pola i pobjegao. Glasnici kažu da je otišao u dvorac Stahovšan na samom kraju kraljevstva.
0: Taj mu odvratni dvorac i priliči. Zlo i naopako, eto takav je. Nakon toliko godina ratovanja, nakon što mi je pisao ljubavna pisma i molio me da ga pričekam da mu dam svoju princezastu ruku, on lijepo pobjegne.
1: A nije htio. To je rat od njega učinio.
0: Rat, rat, rat! E pa više nije rat. Sad je mir, mir, mir do neba. Misliš da je meni bilo lako? Nisam mogla na zrak. Cijelo vrijeme sam provodila u svojim odajama, dosađivala se i čekala. A on? On se lijepo raspolovio i sada je pobjegao.
1: Raspolovila ga je topovska kugla.
0: Trebao je paziti.
1: Neprijatelj je bio jači.
0: Trebao je više vježbati.
1: Takva je bila sudbina.
0: E, sudbini nije trebao vjerovati.
1: Tako je pograh.
0: Nije ga trebao bacati.
1: Ma tako su se stvari posložile.
0: E, trebao ih je razbucati. Oprosti. Znam da nije u redu, ali jako sam ljuta, pa sam eto zato izrekla sve te princezaste gluposti. Samo sam se previše radovala danu kad će se on konačno vratiti, pa sam sada malo tužna. To je u redu, zar ne?
1: U redu je.
0: Da, u redu je. Tako sam i mislila. Mogu li ti nešto reći?
1: Naravno, princezo.
0: Dok je trajao rat, ja sam puno čitala. I jako sam se htjela zaljubiti. Mislila sam, kada se on vrati, mi ćemo biti zajedno, kao što u tim pričama obično princeze i vitezovi i jesu zajedno. I mi ćemo se voljeti. I ja ću uspjeti shvatiti sve te knjige koje pišu o ljubavi.
1: Ha, pa to je lijepo.
0: Samo što sada mog viteza nema. A ja ću moći razumjeti samo knjige o ribolovu i vrtlarstvu. Valjda će jednom i moj život sličiti na život princeza iz priča. Valjda ću se i ja jednom sretno zaljubiti.
1: Ha, mnogi životi ne sliče na one iz priča.
0: E pa moj bi trebao. Ja sam ipak jedna princeza. Ja sam princeza, zar ne? Sa svim tim pravilima i sve to što s tim ide, zar ne? E pa onda bi moj trebao.
1: To je vitez dobri. Želite ga primiti?
0: Mislite, polovica mog viteza?
1: Pa da. Žao mi je, to je polovica vašeg viteza. Želite ju primiti?
0: Naravno, pustite ga. Mislim, hoću reći, neka ona uđe. I recite svakako nekome tko već radi sva ta naša pravila i sve, neka brzo pogleda kako da oslovljavamo polovice. Ja sam princeza, mora sve biti po pravilima i sve to što s tim ide.
1: Pa naravno, princeza.

0: Draga moja princezo, ljubim vašu premilu ruku.
1: Viteže, oprostite što još ne znam kakva su pravila i kako da vas oslovim. Polovico? Polovko? Pola od cijelog, ne znam.
0: Možete samo vitez?
1: Vitez? Pa tako sam vas zvala i kad ste bili čitavi.
0: Još sam uvijek taj vitez, samo malo raspolovljen.
1: Da, to je istina. Oprostite, pa vi ste došli iz rata i ja vas nisam ni ponudila čajem.
0: U redu je.
1: I nisam vas ni pitala kako ste.
0: Evo, malo raspolovljeno, ali nije strašno.
1: Žao mi je.
0: Nije vrijedno spomena. Sve za carsku krunu. Kako ste vi?
1: Ja sam dobro. Kako već mogu biti? Znate, rat je strašna stvar. Tu sam provela u sobi duge sate, pa stalno ti zvukovi borbe ispred dvorca. Čovjek ne može ni zaspati. Drago mi je da je gotovo.
0: Žao mi je ako smo radili preveliku buku.
1: Što se sad tu već može? I onda se vi još vratite sa jednim okom.
0: A malo me ta topovska kugla, eto, raspolovila.
1: I jednom nogom.
0: Malo me, eto, pogodilo.
1: A kako je to biti tako raspolovljen?
0: Draga princezo, ima to i svojih prednosti. Vidite, sada mogu shvatiti svako biće i svaku stvar i njihovu patnju zbog vlastite nepotpunosti. Dok sam još bio čitav, ja nisam shvaćao. Kretao sam se gluh i neosjetljiv među bolima i ranama posijanim svuda uokolo.
1: Kako vi samo emotivno pričate. Istina je znači da ste vi ova dobra polovica viteza.
0: Tako, kažu.
1: I vi ste čitavo vrijeme mislili na mene?
0: A ne baš čitavo. Malo sam se morao boriti i te stvari, ali svakako predvečer bih pomislio na vas. To svakako.
1: I ja sam mislila na vas. Nekada sam tako princezasta, pa pričam princezaste gluposti. Ali ispod ovih glupih haljina koje nosim, valjda jedino zato što ih nose i te druge princeze u tim princezastim bajkama, krije se jedna obična djevojka. Jedna djevojka koja kao i da nije princeza. I koja samo hoće biti zaljubljena.
0: To i ja želim. I sada, kad sam tu sa vama, želim da idete sa mnom.
1: Kamo?
0: Po svijetu, po dolinama i gorama.
1: Pa ne znam baš. Ja ne volim baš gore i doline. Ne volim kad je puno hladno i kad kiši, a ja na putu. Volim biti kraj vatrice. Strašno sam osjetljiva na prehladu.
0: Ali ja te želim naučiti da podnosiš svačije boli i da liječiš svoje liječeći tuđe.
1: Aha, da, to je baš lijepo.
0: I dobro.
1: Je, baš je puno dobro. Ne znam, onako... Možda je to malo previše dobro. Hoću reći, možda bih i mogla na neko vrijeme, ali sad baš stalno... Nisam sigurna da ja to želim. Zašto se ne bismo, kako da kažem, pa voljeli?
0: Pa voljet ćemo se tako što ćemo raditi dobro.
1: A jeli? A ja jadna mislila da ima i drugih načina.
0: A vi ste zaljubljeni u nekog drugoga?
1: Ne! Ne! Vas sam čekala. Čitavoga, ne polovičnog, ali tko sad ima vremena za te sitnice? I svakako nisam očekivala da ćete biti toliko dobri. Znate, ja sam čitala puno knjiga o ljubavi i svemu i maštala sam kako ćemo zajedno moći sve to isprobati. Sve te ljubavne priče o princezama i vitezovima. Ali sad, kad spominjete da bismo morali činiti toliko toga dobrog, nekako, to je jako puno posla. I jako puno zime, i jako puno kiše, i nepoznatih ljudi, a taj osjećaj ljubavi je nekako trebao biti jednostavan. Mora biti. Kada se toliko puno o njemu piše i kada toliko puno ljudima znači.
0: Bojite se?
1: Možda malo.
0: Razmislite o mojoj želji, draga princezo. Ja moram sada ići. Dobra djela se neće napraviti sama.
1: Idite. Samo idite. Ja moram razmisliti o svemu. A toliko sam knjiga pročitala i na kraju ne znam ništa. On želi da radimo dobro. A dvorski balovi, a krunidbe, a princeza ste gluposti. Znam da to nije u redu, ali činiti dobro po čitave dane je uzbudljivo samo u pričama. Stvarni život je nešto sasvim drugo. Ja više neću vjerovati pričama. Vjerovala sam u priče o princezama i vitezovima i vidi me sada. Sama u kraljevstvu, bez ikoga koga bih mogla voljeti. Što je to? Tko je to tamo? To je vitez. Sječe sve pred sobom. To je vitez zli. Ide prema dvoru. Zašto? Straža će ga uhvatiti. On je raspolovio sve stražare. Na pola. On prolazi sve prepreke, što želi. Ne, on sigurno dolazi po mene. Možda će i mene prepoloviti. Ne, ne, pa ovoga nema ni u jednoj priči. Pa što sam ja skrivila? Najbolje da se odmah princeza s to onesvijestim od šoka, pa što treba biti, neka bude.